i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

0: mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan. Da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. Devet je časova, 46 minuta na časovniku Radija Laktaši. Nadam se da ste raspoloženi i spremni za novu radnu sedmicu. A ako niste, mi ćemo vas zagrijati i dodatno podići vaše raspoloženje na onaj nivo na koji je neophodno da uđemo u ovaj ponedjeljak. Hit dana ćemo birati, odnosno za početak preslušati u nastavku našeg programa. Predlog broj 1 jeste Nataša Bekvalac sa svojim sjajnim hitom Poludim li u 25. To slušamo kao predlog broj 1, a odmah nakon Nataše Bekvalac slušamo i koloniju Mirno more. Vi glasate na 065 078 888 putem Vibera, Whatsappa i SMS-a i to narednih 60 minuta.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: koliko zahvat obično traje?
1: Sam pacijent dolazi na operativni zahvat u zakazanom terminu, radi se ponovni oftalmološki pregled, širimo zjenice, pacijent se vodi do posebne sobe gdje se radi priprema za samu operaciju i potom se uvodi u operacionu salu. Oko se čisti nekim određenom vrstom antiseptika, zatim postavlja se jednokratna sterilna folija preko oka, između kapaka se umeće instrument koji onemogućava trekanje tokom operacije. Hirurg pravi male mikrorezove na rožuči, potom ulazi u oko metodom fakoemulzifikacije, odnosno tom ultrazvučnom sondom odstrani se samo zamućeno sočivo, odnosno katarakta. U idućem koraku ugrađuje se vještačko intraokularno sočivo, ubrizga se antibiotik, zatvori se oko, postavi se zavoj i to je to. Treba napomenuti da se zahvat izvodi u lokalnoj anesteziji, da je bezbolan i traje sve na oko 10 minuta.
0: I evo, šta pacijenti mogu očekivati nakon operacije, koliko traje sam postupak oporavka i kada se može vratiti recimo nekim svakodnevnim aktivnostima?
1: Nakon same operacije katarakte pacijent isti dan ide kući, kontrolni pregled radimo sutradan kada se skide i zavoj. Nekoliko prvih dana nakon operacije normalno je da pacijent osjeti neke nelagode poput blagog peckanja, žuljkanja, da ima osjetljivost na svjetlost i slično. Vid je obično znatno bolji već nakon skidanja zavoja i dodatno se izvesti u toku nekoliko dana. Svim svojim svakodnevnim aktivnostima poput gledanja ekrana, vožnja automobila, laganje šetnje i slično, pacijenti se mogu vratiti već nakon nekih par dana, recimo nekih 2-5 dana. Ipak potpuno zarastanje tkiva traje i do 4 nedelje, tako da treba ipak biti pažljiv. Ono što je zabranjeno u prvim danima nakon operacije jeste trljanje oka, dodirivanje prstima, intenzivno kvašenje, kao i recimo kupanje u bazenu i sam boravak u prljavim ili prašljavim prostorima.
0: Doktore Joviću, ukoliko imate bilo šta da dodate ili evo još jednom da pozovete sve naše slušaoce, zainteresovane pacijente, možete to učiniti evo u narednih nekoliko minuta.
1: Naravno, pozdravljam sve slušaoce vaših radija, uglavnom sve informacije o operaciji katarakte možete dobiti na naš broj telefona 051-318-600 i to je to, javite se. Pregledat ćemo vas i odradit ćemo sve što je potrebno i što je najbolje za vaše oči.
0: Uvaženi doktore, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Svako dobro želimo i evo, želimo vam od srca i mnogo pacijenata. Dragi prijatelji, bio je ovo doktor Dragiša Jović iz specijalističke privatne klinike Medico Laser u Banjoj Luci, doktor oftalmologije, evo radi podsjećanja. U narednim mjesecima za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja postoji mogućnost da ovaj zahvat, dakle operaciju katarakte, obave o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 36. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.